November 2026. Api kemudian merembet hingga puncak Sangkareang, kawasan TNGR Resort Torean dan juga Senaru.